makirap. Ilan na po nga mangindarat, tupurimanan po musarahan. Manguntatari o kan katanda ko bulon. Manguntatari na po nga po na katanda susungulon dit au o binsyanan. Manguntatari o kan ko tinggasok.